Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Beat Zucchini.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

Radio Maya. Feel the music. Radio Maya. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: го слушам.
1: Хватете наоколо и чуйте музиката.
2: What's that?

Yeah, dip trap, the Fantasia.

0: отново 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
3: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро. 8:18 стана вече в ефира на Радио Мая. Започва морско утро на днешният пореден втори ден на месец юни. Това е 153-я ден в годината или още 212 дни до края на тази 2026-та. Днес много места ще превалява дъжд. Температурите ще бъдат между 27 до 32 градуса, като облачността по Черноморието и ще има валежи от дъжд, особено значителни в южното крайбрежие. Температурите ще бъдат между 22 и 24 градуса, морската вода 19-20, вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Днес продължителността на деня е 15 часа и 8 минути, а в този час температурите мога да кажа, че са така доста високи, въпреки облачното време. В Бургас имаме 19 градуса, 18 във Варна и 17 в Шумен. Разбира се, време е за реклами и за добра музика, след което отново ще бъдем заедно с по-важните така дати, които са се случили на днешния ден, събития, както и последните вести. Останете с нас!
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
1: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
1: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
1: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
1: Изпари килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича, веднъж се живее.
7: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Стана вече 8.38. Това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Сега към любопитните и интересните теми, които са случили на днешния ден, 2 юни. Започваме с далечната 1876 година, когато в подножието на връх Вола, Врачанската планина, след сражение с части на Османската армия, е прострелен смъртоносно Христо Ботев, който в случая това става на 1 юни, но почета се отдава традиционно на 2 юни. На днешния ден през 1907 година в Хага започва Втората световна мирна конференция. Също така на днешния ден през 1953 година се състои официалната коронация на кралицата на Великобритания Елизабет II в Уестминстърското абатство в Лондон, която е пряко предавана по телевизията. На днешния ден през 1999 година Африканският национален конгрес печели 66% от гласовете на изборите в Южноафриканската република в ЮАР. Африканският национален конгрес е управляваща партия в Южна Африка от 1994 година насам. На днешния ден през 2003 година от космодром 4 година насам. На днешния ден през 2003 година от космодрома в Байконур е изстрелян Марс Експрес, първия между

0: са, че в бъдеще хората ще работят не повече от 3-4 дни седмично, заради изкуствения интелект ще изчезват професии и ще се променя смисъла на професията. Силно земетресение с магнитуд 6.1 по Рихтер разтърси Южна Италия. Сега време за още интересни новини и продължението с музиката, като новините първите за днешния ден са точно в 9.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
2: Има едни шетът, само да ги хвана.
3: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
2: Трябва.
4: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
2: Алармата се включи.
3: Махлата е на крак.
2: След 2 минути дойде
3: сота на Спартак.
5: А, така.
2: Много добре.
3: Сот, Спартак, винаги на крак.
6: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Уиткол. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
9: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
8: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
10: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
10: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Днес отбелязваме Деня на Ботев и загиналите за освобождението на България. Тази година се навършват 150-та години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция, възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционния поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Точно на обяд в 12 часа сирените в цялата страна ще се включат в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите в освобождението на страната. Депутатите от Временната бюджетна комисия в парламента се събират на извънредно заседание днес. Предстои за второ четене да разгледат промените в удължителния закон за бюджета. Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималните пенсии от 1 юли. Така тя ще достигне 347 евро. Според измененията на 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли. Свободно къмпингуващите вече няма да могат да паркират автомобили и каравани върху пясъчните дюни на плажа в Крапец. Достъпът до защитената зона от мрежата Натура 2000 е ограничен и обозначен, но част от поставените информационни табели вече са унищожени, а има и опити за премахване на огражденията. Безкрайната плажна ивица край село Крапец от години е предпочитано място за любителите на дивото къмпингуване. Според местни жители обаче, след въвеждането на ограниченията, районът е по-спокоен и по-чист. Съгласно правилата, собствениците на такива терени ще трябва да осигурят необходимата инфраструктура, включително места за паркиране, така че да се съчетаят интересите на туристите с опазването на природата. Последните сделки в незаконния град край Варна са вписани в агенцията по вписванията на 13 и 15 май. Това потвърждава информацията, че сделки с имоти в Баба Алино не са спирали да се изповядват. Ще има ли протести заради незаконния град край Варна? Собствениците на имоти, които разполагат с нотариални актове, се организират, за да защитят инвестициите и домовете си. Системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11.30. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България загуби от Черна гора с минималното 0-1 в приятелски матч. Победният гол дойде в 68-та минута. В следващия си матч България гостува на Молдова на стадион Зимбру в Кишинев в приятелска среща. Гледайте двубоя в петък 5 юни от 20 часа. Студийната програма започва в 19 часа и 30 минути.
0: Времето със съдействието на
1: Жълткото за интензивни валежи, грамотели,
2: увлажняващи капки за очи, Кристал Вижън Комфорт. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: А на отделни места ще паднат порой до 50 литра на квадратен метър. Синоптиците предупреждават за реална опасност от локални наводнения и силно затруднено шофиране заради намалена видимост.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Морско утро продължава.
1: Така е, продължаваме в Морско утро. Едно рядко явление е синя луна освети небето над Гърция. То беше наблюдавано в гръцката столица Атина и околностите, като явлението е наблюдавано от жители туристи, както и е документирано от фотографии и различни гледни точки, включително и над някои от археологическите забележителности. Информацията е на БТА, гръцкото издание пък Тувима отбелязва, че луната действително буквално изглежда със син цвят. Изданието припомня, че терминът се използва за второто пълнолуние в рамките на един календарен месец. Сравнително рядко астрономическо явление, което се наблюдава веднъж на около 2-3 години. Сега е време за още готина музика след рекламите и продължението, което ще бъде за Джейден Болсен, Дара, Риото, Рио Торенфолт и Тони Екс.
2: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
2: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали за забавление, спорт и отпочинък.

0: Мора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билярд, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Он Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане?
4: Мебели за детска спалня и антре?
3: Матраци център?
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
5: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
6: Може, скъпа моя! С подово отопление Топълпот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топълпот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
7: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
8: Телефон във Варна 607-607.
7: Интерлогистика. Вашите куриери.
9: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
10: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
9: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
12: Вие слушате Радио Майя.
13: This is Radio Maya.

0: Хипнотайз в ефира на Радио Мая с компанията на IJ. 8 минути до 10-я час. В Барселона археолози и разкопаващи манастир от 14 век са открили 25 скелета и 8 гробници, включително останките на една от най-могъщите кралици в Европа. Изследователи от института смятат, че са открили останките на Елисенда де Монкада, съпругата на крал Джеймс II Арагонски и Валенсийски. Тя основава кралския манастир Санта Мария Педралбес. Експерти са разкрили средновековни гробници около него, за да научат повече за живота на кралицата, условията на живота на женската монашеска общност от 14 век. Малка кутия, съдържаща кости на Елисенда, открита в единия гъл на голяма стая между църквата и манастира, разделена на две от ниска стена. В гробовете, непосредственото обкръжение на Елисенда, са открити останки на бременна жена и мъже с прободни рани. Смята се, че гробницата на Собирана Лозет, първата батиса на манастира, съдържа останките и с прободна рана в лицето. В момента се изучават документи и пергамент, които са извлечени от гробниците. Добрата музика продължава тук до 10 в компанията на Ениса и Just a Kiss. Ще чуваме също и Боб Синклер, след който вестите.
1: Всеки ден го слушам. Бъдете наоколо и чуйте музиката.

everyone.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Днес отбелязваме денят на Ботев и загиналите за освобождението на България. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция възпоменателните чествания завършват всенародно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционния поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Точно на обяд в 12 часа сирените в цялата страна ще се включат в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите в освобождението на страната. Депутатите от Временната бюджетна комисия в парламента се събират на извънредно заседание днес. Предстои за второ четене да разгледат промените в удължителния закон за бюджета. Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималните пенсии от 1 юли. Така тя ще достигне 347 евро. Според измененията на 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли. Свободно къмпингуващите вече няма да могат да паркират автомобили и каравани върху пясъчните дюни на плажа в Крапец. Достъпът до защитената зона от мрежата Натура 2000 е ограничен и обозначен, но част от поставените информационни табели вече са унищожени, а има и опити за премахване на ограждението. Безкрайната плажна ивица край сел Крапец от години е предпочитано място за любителите на дивото къмпингуване. Според местни жители обаче, след въвеждането на ограниченията, районът е по-спокоен и по-чист. Съгласно правилата, собствениците на такива терени ще трябва да осигурят необходимата инфраструктура, включително места за паркиране, така че да се съчетаят интересите на туристите с опазването на природата. Очаква се днес в Софийския районен съд да продължи делото срещу Станимир Хасърджиев. Заедно с него подсъдими са още трима души – актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски. Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици. ДАНС, ГДБОП и прокуратурата разбиха организирана престъпна група за трафик на наркотици. Задържани са и с повдигнати обвинения са четирима души, бивша складова база за зърно край Ямбол. Разследващите са открили над 250 кг марихуана за близо 2 милиона евро и хеликоптер, за който има информация, че е използван за международен трафик на дрога. Ръководителят на престъпната група е бивш футболист от Бургас. Трима от организираната престъпна група са задържани в складова база край Зимница, докато претоварвали огромното количество марихуана. Системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11.30. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: България загуби от Черна гора с минималното 0 на 1 в приятелски матч. Победният гол дойде в 68-та минута. В следващия си матч България гостува на Молдова на стадион Зимбуру в Кишинев в приятелска среща. Гледайте двубоя в петък, 5 юни от 20 часа.
0: Времето.
1: Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в близо 20 области на страната е обявен за днешния ден. Очакваните количества дъжд ще достигнат средно до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места ще паднат порой до 50 литра на квадратен метър. Синоптиците предупреждават за реална опасност от локални наводнения и силно затруднено шофиране заради намалена видимост.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
1: Вторник е по-добрия ден в Морско утро в 10.21. Сега ще говорим за един странен обект над небето, над Приморско. Това написа в Facebook Здравко Василев, известен като победител от първия сезон на Big Brother в България. Аз не твърдя какво е точно това, просто чух дали други хора са го видели, обяснява Здравко. По думите, загадъчният обект прилича на пулсираща сфера, която сменя цветовете си от бяло към зелено, лилаво и виолетово. Стоеше неестествено във въздуха, после като топче за пинг-понг просто подскочи и изчезна. Публикацията в социалните мрежи предизвика огромен интерес и събра стотици коментари само за часове. За по-малко от 12 часа публикацията има над 600 000 гледания. Някои от последователите му предполага, че става дума за Луната, но Здравко категорично отхвърля тази версия. Други е проверил посоката и положението на небесните тела. Луната беше на чист изток, а това си беше съвсем в друга посока. Няма как да ги объркам, категоричен е Здравко. Бившият реалити герой е така разказва от време на време, че гледа особено в морето, когато този път е гледал с бинокъл, докато вземе професионалния си фотоапарат с телеобектив, мистерното кълбо вече е изчезнало. Интересно, че това не е първият подобен случай за него. Здравко твърди, че е видял същото явление преди около 2 години, отново на абсолютното същото място. Управлявам дронове от години и се интересувам от техниката. Това движение не беше нормално. Нямаше звук, нямаше траектория, просто висеше. Сред коментарите по публикацията имало предположение, че става дума за кълбовидна молния, рядко атмосферно явление, което се появява при задушно време преди буря. Други път предполага, че може да е дрон или пък някакъв светлинен феномен. Самия Здравко вярва, че човечеството не е само във Вселената и казва, че нито пие, нито пуше, нито взима забранени субстанции. Интересно е наистина това, което се вижда, но учените още не са установили, така да го кажем. Rock the Dance Floor, Never Gonna Give You Up, Hutia, Alien и Destination Calabria. Това са заглавията на следващите 5 хита след рекламите.
2: Време е кожата ти да засияе. Гладка, стегната и млада отвътре навън.
3: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
2: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
3: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
2: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
3: Диона Про Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889-766-575.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпари килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
11: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
12: Веднъж се обича, веднъж се живее.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с беконче.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Food? Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
16: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
6: Чули, какво ти казах?
7: Кой то е?
6: Предната реклама. Стос голям обект.
7: Голяма е?
6: Трябва си охрана.
8: Един път вече патих и втори път не искам.
9: Нещо ако стане... Паника на
6: тези.
8: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
7: Къв този?
8: Охраната дойде, направо го изфърли.
7: А, не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
6: Оплашиха се.
7: Сот Спартак, винаги на крак.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с бекончик.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888-0999-88.
13: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Днес отбелязваме денят на Ботев и загиналите за освобождението на България. Тази година се навършват 150-та години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция, възпоменателните чествания завършват с народно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционния поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Точно на обяд в 12 часа сирените в цялата страна ще се включат продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите от освобождението на страната. Депутатите от Временната бюджетна комисия в парламента се събират на извънредно заседание днес. Предстои за второ четене да разгледат промените в удължителния закон за бюджета. Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималните пенсии от 1 юли. Така тя ще стигне 347 евро според измененията. Над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли. Свободно къмпинговащите вече няма да могат да паркират автомобили и каравани върху пясъчните дюни на плажа в Крапец. Достъпът до защитената зона от мрежата Натура 2000 е ограничен и обозначен, но част от поставените информационни табели вече са унищожени, а има и опити за премахване на огражденията. Безкрайната плажна ивица край сел Крапец от години е предпочитано място за любителите на дивото къмпинговане. Според местни жители обаче, след въвеждането на ограниченията, районът е по-спокоен и по-чист. Очаква се днес в Софийският районен съд да продължи делото срещу Станимир Хасърджиев. Заедно с него подсъдими са още трима души. Актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски. Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици. ДАНС, ГДБОП и прокуратурата разбиха организирана престъпна група за трафик на наркотици. Задържани и с повдигнати обвинения са 4 души. В бивша складова база за зърно край Ямбол разследващите са открили над 250 кг марихуана за близо 2 милиона евро и хеликоптер, за който има информация, че е използван за международен трафик на дрога. Ръководителят на престъпната група е бивш футболист от Бургас. Трима от организираната престъпна група са задържани в складова база край Зимница, докато претоварвали огромното количество марихуана. Системата за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в случай на опасни събития ще бъде активна в продължение на половин час от 11 до 11 часа и 30 минути. Така ще бъде проведен отложеният от 1 април тази година национален тест на системата. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: България загуби от Черна гора с минималното 0 на 1 в приятелски матч. Победният гол дойде в 68-та минута. В следващия си матч България гостува на Молдова на стадион Зимбрук-Кишинев, приятелска среща. Гледайте двубоя в петък, 5 юни от 20 часа.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в близо 20 области на страната е обявен за днешния ден. Очакваните количества дъжд ще достигнат средно до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места ще паднат порой до 50 литра на квадратен метър.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Така, Морско утро продължава със спорт. Пари Сен Жермен официално влезе в книгата на рекордите на Гинес, след като авторитетната институция призна три забележителни постижения на френския шампион в последната кампания в Шампионската лига. Успехите са както отборно, така и индивидуално. Започваме с изравнение голф рекорд на Барселона, постижение направено през година 99-2000. Става въпрос за това, че ПСЖ отбеляза цели 45 попадения по време на кампанията си в турнира. Освен отборния успех, двама от ключовите играчи на ПСЖ също записаха имената си в историята. Хвича, Кварцхелия и Витина се превърнаха в герои за своя тим с феноменални представения. Грузинският футболист Кварцхелия демонстрира невероятно постоянство, като стана играч, участвал в отбелязването на гол чрез попадение или асистенция в най-много поредни мачове, цели 7. Неговата креативност и ефективност в предни позиции се оказаха ключови за успехи на тима. От своя страна, португалски полузащитник Витина постави рекорд за най-много направени пасове в рамките на една кампания в Шампионската лига. Той завърши сезон с впечатляващите 1602 подавания, с което надмина постижението на всеки друг футболист в историята на турнира. 45 отбелязани гола в рамките на една кампания, изравнявайки рекорда на Барселона, 7 поредни мача с участие в гол за Хвича, Кварцхелия, 1602 успешни паса за Витина в рамките на един сезон. Ето това е. Са рекордите наистина на Гинес. Време за музика след мъничко в компанията на Анима Лиза, Глен Медейрус, изпълнение на Рия, DJ Антонио и още един страхотен хит на Джон Сумит. От мен, хубав ден!
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

0: Ретро хит с Глен Медерус и Боби Браун с Шинорит. 11.42, това е Радио Майя в вторник, 2 юни, по-добрия ден. В 12 очакваме и сирените. Знаете, всяка година, 2 юни, точно в обедно време, в 12 часа, по случай денят на Ботев. Сега към музика. Била си ти, се появява в края на така миналото лято, всъщност втория албум на Тино, който е направен за любов и за нейните различни лица и моменти. По първия сингъл от предстоящия албум, както и всички останали песни, Тино работи в студиото с Денис Попстоев. Работата им започва в началото на тази година, като музиката и текстовете на песните преди това вече са се появили от Тино. Припомняме, че с хитове като Налей, Не дей да ме бъдеш вечност или вече доказаха, че Тино е една от надеждите на хубавата българска музика. Песента Била си ти е само начало на едно дълго и болезно разгръщане на това страдание. И между другото Тино казва, че в началото на миналото лято пуснах песента първо на Папи Ханс, който ми беше помогнал с добри насоки за изпяването на Налей. Сега ми посочи как да направя текста на Била си ти още по-въздействащ и конкретен, както и отново да допренесе с добрия си вкус за изпяването на фразите, за което съм много признателен. Припомням, че на 31 май пък Папи Ханс направи един невероятен концерт в зала Арена 4 Осмици в София, където събра над 15 000 души, които заляха социалните мрежи с похвали за това, че един човек е напълнил една голяма сцена и ги е оставил просто без думи. Връщаме се към Тино, който казва, че благодари на своя приятел Виктор Добрев, с когото създават визуализацията към песента, която вече може да видите в YouTube канала на Тино. А идеята е на фотографа Филип Шопов. Може би вече се е подразбрало заглавието на албума, но няма нужда да гадаем, защото Тино ни разкрива и това е албумът Любов, който ще се появи изцяло пред нас в началото на есента. А аз обаче мога да ви кажа само едно. Продължаваме с хубавата музика до новините в 12 след рекламите.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
3: Може, скъпа моя! С подово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
4: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
5: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700 119 19 или през

0: сайта на onclinic.bg.
1: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 9.
5: Отново музика. Радио Майя. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Днес отбелязваме денят на Ботев и загиналите за освобождението на България. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция, възпоменателните чествания завършват с народно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционния поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Депутатите от Временната бюджетна комисия в парламента се събират на извънредно заседание. Днес предстои за второ четене да разгледат промените в удължителния закон за бюджета. Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималната пенсия от 1 юли. Така тя ще достигне 347 евро. Според измененията, над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли. Свободно къмпингуващите вече няма да могат да паркират автомобили и каравани върху пясъчните дюни на плажа в Крапец. Достъпът до защитената зона от мрежата Натура 2000 е ограничен и обозначен, но част от поставените информационни табели вече са унищожени, а има и опити за премахване на огражденията. Безкрайната плажна ивица край сел Крапец от години е предпочитано място за любителите на дивото къмпингуване. Според местни жители обаче, след въвеждането на ограниченията, районът е по-спокоен и по-чист. Съгласно правилата, собствениците на такива терени ще трябва да осигурят необходимата инфраструктура, включително места за паркиране, така че да се съчетаят интересите на туристите с опазването на природата. Последните сделки в незаконния град край Варна са вписани в Агенцията по вписванията на 13 и 15 май. Това потвърждава информацията, че сделки с имоти в Баба Алино не са спирали да се изповядват. Ще има ли протести заради незаконния град край Варна? Собствениците на имоти, които разполагат с нотариални актове, се организират, за да защитят инвестициите и домовете си. Очаква се днес в Софийския районен съд да продължи делото срещу Станимир Хасърджиев. Заедно с него подсъдими са още трима души – актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михалайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски. Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици. Почина писателят, журналист и народен представител Любен Дилов син. Това стана ясно от пост в социалните мрежи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. През последните месеци Дилов син отсъстваше от публичния живот заради здравословни проблеми. В края на април той претърпя инфаркт, след което се наложи да бъде под лекарско наблюдение. Негови близки тогава съобщиха, че е хоспитализиран в Рим. В политиката влиза през 2001 година, като е създател и първи говорител на движение ГЕРБ. Ден. Бил е народен представител в няколко парламента от листите на ОДС, а по-късно на ГЕРБ СДС. Той не успя да положи клетва в 52-то народно събрание. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
2: Иван Иванов започна 47-та си поредна седмица като номер едно в световната ранглиста по тенис за юноши. Българският талант оглави класацията на 14 юли 2025 година, след като спечели титлата на Уимбълдън. Два месеца по-късно Иванов триумфира и на USA Open, а натрупаният точков актив му позволява да запази първото място, въпреки че последният му матч при юношите беше през септември. 17-годишният тенисист е едва вторият българин след Григор Димитров, достигал до върха в световната ранглиста при юношите. Престоят му като номер едно вече е най-дългият за български състезател в историята. В момента Иванов се подготвя усилено за сезона на трева и за първото си участие при мъжете в турнир от големия шлем. Той получи покана от организаторите на Уимбълдън за квалификациите, а преди това ще участва на Чаленджер турнира в Дъблин от 15 до 20 юни. Следващата седмица Иван Иванов ще бъде и сред финалистите за наградата Пьотър Норовски за най-добър млад спортист в Европа за 2025 година, която ще бъде връчена по време на сесията на Европейският олимпийски комитет в Будапеща.
0: Времето.
2: Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в близо 20 области на страната е обявен за днешния ден. Очакваните количества дъжд ще достигнат средно до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места ще паднат порой до 50 литра на квадратен метър. Синоптиците предупреждават за реална опасност от локални наводнения и силно затруднено шофиране заради намалена видимост.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката. Отдавна
5: хора. Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова. Ах,
6: морето! Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
7: Веднъж се обича, веднъж се живее.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпери килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
11: Телефон във Варна 607 607.
10: Интерлогистика. Вашите куриери.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

чуйте музиката.

0: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели. Професионално обслужване. Ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели. Професионално обслужване и внимание към всеки детайл.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Witco. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Днес отбелязваме денят на Ботев и загиналите за освобождението на България. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция възпоменателните чествания завършват с народно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционния поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Депутатите от Временната бюджетна комисия в парламента се събират на извънредно заседание днес. Предстои за второ четене да разгледат промените в удължителния закон за бюджета. Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималната пенсия от 1 юли. Така тя ще достигне 347 евро. Според измененията, над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли. Свободно къмпингуващите вече няма да могат да паркират автомобили и каравани върху пясъчните дюни на плажа в Крапец. Достъпът до защитената зона от мрежата Натура 2000 е ограничен и обозначен, но част от поставените информационни табели вече са унищожени, а има и опити за премахване на огражденията. Безкрайната плажна ивица край сел Крапец от години е предпочитано място за любителите на дивото къмпингуване. Според местни жители обаче, след въвеждането на ограниченията, районът е по-спокоен и по-чист. Съгласно правилата, собствениците на такива терени ще трябва да осигурят необходимата инфраструктура, включително места за паркиране, така че да се съчетаят интересите на туристите с опазването на природата. Последните сделки в незаконния град край Варна са вписани в агенцията по вписванията на 13 и 15 май. Това потвърждава информацията, че сделки с имоти в Баба Алино не са спирали да се изповядват. Ще има ли протести заради незаконния град край Варна? Собствениците на имоти, които разполагат с нотариални актове, се организират, за да защитят инвестициите и домовете си. Очаква се днес в Софийския районен съд да продължи делото срещу Станимир Хасърджиев. Заедно с него подсъдими са още трима души – актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михалайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски. Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици. Почина писателят, журналист и народен представител Любен Диловцин. Това стана ясно от пост в социалните мрежи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. През последните месеци Диловцин отсъстваше от публичния живот заради здравословни проблеми. В края на април той претърпя инфаркт, след което се наложи да бъде под лекарско наблюдение. Негови близки тогава съобщиха, че е хоспитализиран в Рим. В политиката влиза през 2001 година, като е създател и първи говорител на движение Георги Ден. Бил е народен представител в няколко парламента от листите на ОДС, а по-късно на ГЕРБ СДС. Той не успя да положи клетва в 52-то народно събрание. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Иван Иванов започна 47-та си поредна седмица като номер едно в световната ранглиста по тенис за юноши. Българският талант оглави класацията на 14 юли 2025 година, след като спечели титлата на Уимбълдън. Два месеца по-късно Иванов триумфира и на USA Open, а натрупаният точков актив му позволява да запази първото място, въпреки че последният му матч при юношите беше през септември. 17-годишният тенисист е едва вторият българин след Григор Димитров, достигал до върха в световната ранглиста при юношите. Престоят му като номер едно вече е най-дългият за български състезател в историята. В момента Иванов се подготвя усилено за сезона на трева и за първото си участие при мъжете в турнир от големия шлем. Той получи покана от организаторите на Уимбълдън за квалификациите, а преди това ще участва на Чаленджер турнира в Дъблин от 15 до 20 юни. Следващата седмица Иван Иванов ще бъде и сред финалистите за наградата Пьотър Норовски за най-добър млад спортист в Европа за 2025 година, която ще бъде връчена по време на сесията на Европейският олимпийски комитет в Будапеща.
0: Времето.
1: Жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в близо 20 области на страната е обявен за днешния ден. Очакваните количества дъжд ще достигнат средно до 35 литра на квадратен метър, а на отделни места ще паднат порой до 50 литра на квадратен метър. Синоптиците предупреждават за реална опасност от локални наводнения и силно затруднено шофиране заради намалена видимост.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. So you dance.

0: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Днес отбелязваме деня на Ботев и загиналите за свободата на България. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционният поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Точно в 12 часа на обяд сирените в цялата страна звучаха в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите за свободата на България. На 61 годишна възраст почина бургаският депутат от ГЕРБ СДС, общественик и писател Любен Дилов син. Тъжната новина съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На 23 април Любен Дилов получи тежък инфаркт в Рим. Той бе настанен и се лекуваше в една от най-престижните и специализирани сърдечно-съдови болници. След това Любен Дилов бе прехвърлен за лечение в София. Той е издъхнал в правителствената болница в столицата. Две общини от Благоевградска област обявиха частично бедствено положение заради нападение на марокански скакалци. В Петрич и Сандански вече са засегнати над 4000 декара, основно пасища и ливади. От днес в борбата с вредителите се включва летателна техника. Сигнал за бомба е получен в професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив днес. Учениците били изведени, взривно устройство не е открито и часовете са продължили. По електронните пощи са получени съобщения за бомби и в други учебни заведения съобщиха от полицията. В момента се уточнява техният брой. Припомняме, че след поредица от инциденти, МВР и държавните органи промениха процедурата, като установиха, че евакуация се предприема само след конкретна оценка на риска, вместо автоматично при всеки получен сигнал. Тази мярка има за цел да ограничи дезорганизацията на учебния процес при липса на реална заплаха. На 4 години затвор беше осъден мъжа, блъснал полицейски служител при катастрофа на северната тангента в София, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Мирослав Василев се призна за виновен за причиняване на смърт по непредпазливост. Той не се е съобразил с въведената временна организация на движение, осъществявана от спрял служебен лек автомобил със специален режим на движение и спусната светлинна сигнализация, не е намалил скоростта и не е спрял. В резултат на това е направил пътно-транспортно происшествие, като блъснал полицейският автомобил и по непредпазливост причинил смъртта на полицейският служител. Свободно къмпингуващите вече няма да могат да паркират автомобили и каравани върху пясъчните дюни на плажа в Крапец. Достъпът до защитената зона от мрежата Натура 2000 е ограничен и обозначен, но част от поставените информационни табели вече са унищожени, а има и опити за премахване на огражденията. Безкрайната плажна ивица край село Крапец от години е предпочитано място за любителите на дивото къмпингуване. Според местни жители, след въвеждането на ограниченията, районът е по-спокоен и по-чист. Земетресение с магнитуд 6,2 е разтърсило Южна Италия малко след полунощ на 2 юни. Епицентърът на труса е бил в Тиренско море край бреговете на област Калабрия, близо до Белмонте Калабро в провинция Козенца. Земният трус е бил усетен в по-голямата част от Южна Италия, включително в Неапол и района на Везувий, както и в областите Калабрия, Базиликата, Пулия и Сицилия. До момента няма информация за пострадали хора или материални щети. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Днес в 18 часа и 30 минути националният отбор на България по мини футбол ще премери сили със световният вице-шампион Унгария в четвъртфинален двубой от Европейското първенство, което се провежда в сърцето на Словакия, Братислава. българският тим демонстрира впечатляваща форма от началото на шампионата. В груповата фаза нашите момчета записаха победа с 3-1 над Португалия, а равенствата срещу Израел 1-1 и Чехия 3-3 затвърдиха стабилното им представяне. Най-яркият момент до момента бе категоричният успех с 6-1 срещу Франция на 8-ми на финалите, резултат, който вдъхна допълнителна увереност на отбора.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието облачността ще е предимно значителна и на много места ще има валежи от дъжд, значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, максималните температури ще са от 22 до 24 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
4: Веднъж се обича, веднъж се живее.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888.
6: Вземете още от музиката. Радио Майя.

Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! С подово отопление Топълпот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топълпот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892-202-122.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Днес отбелязваме деня на Ботев и загиналите за свободата на България. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционният поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Точно в 12 часа на обяд сирените в цялата страна звучаха в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите за свободата на България. На 61 годишна възраст почина бургаският депутат от ГЕРБ СДС, общественик и писател Любен Дилов син. Тъжната новина съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На 23 април Любен Дилов получи тежък инфаркт в Рим. Той бе настанен и се лекуваше в една от най-престижните и специализирани сърдечно-съдови болници. След това Любен Дилов бе прехвърлен за лечение в София. Той е издъхнал в правителствената болница в столицата. Две общини от Благоевградска област обявиха частично бедствено положение заради нападение на марокански скакалци. В Петрич и Сандански вече са засегнати над 4000 декара, основно пасища и ливади. Днес в борбата с вредителите се включва летателна техника. Сигнал за бомба е получен в професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив днес. Учениците били изведени, взривно устройство не е открито и часовете са продължили. По електронните пощи са получени съобщения за бомби и в други учебни заведения съобщиха от полицията. В момента се уточнява техният брой. Припомняме, че след поредица от инциденти, МВР и държавните органи промениха процедурата, като установиха, че евакуация се предприема само след конкретна оценка на риска, вместо автоматично при всеки получен сигнал. Тази мярка има за цел да ограничи дезорганизацията на учебният процес при липса на реална заплаха. На 4 години затвор беше осъден мъжа, блъснал полицейски служител при катастрофа на северната тангента в София, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Мирослав Василев се призна за виновен за причиняване на смърт по непредпазливост. Той не се е съобразил с въведената временна организация на движение, осъществявана от спрял служебен лек автомобил със специален режим на движение и спусната светлинна сигнализация, не е намалил скоростта и не е спрял. В резултат на това е направил пътно-транспортно произшествие, като блъснал полицейският автомобил и по непредпазливост причинил смъртта на полицейският служител. Свободно къмпингуващите вече няма да могат да паркират автомобили и каравани върху пясъчните дюни на плажа в Крапец. Достъпът до защитената зона от мрежата Натура 2000 е ограничен и обозначен, но част от поставените информационни табели вече са унищожени, а има и опити за премахване на огражденията. Безкрайната плажна ивица край село Крапец от години е предпочитано място за любителите на дивото къмпингуване. Според местни жители, след въвеждането на ограниченията, районът е по-спокоен и по-чист. Земетресение с магнитуд 6,2 е разтърсило Южна Италия малко след полунощ на 2 юни. Епицентърът на труса е бил в Тиренско море край бреговете на област Калабрия, близо до Белмонте Калабро в провинция Козенца. Земният трус е бил усетен в по-голямата част от Южна Италия, включително в Неапол и района на Везувий, както и в областите Калабрия, Базиликата, Пулия и Сицилия. До момента няма информация за пострадали хора или материални щети. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: АЗ Алкмар е пратил оферта за сръбският национал на лудогорец Петър Станич за 7 милиона евро, съобщават нидерландски медии. Отборът, който отстрани Левски в плейофите от Лигата на конференциите, има сериозен интерес към Станич, който завърши като голмайстер в Лига Европа с 7 попадения, въпреки че орлите отпаднаха от Ференцварош в края на зимата. От Лудогорец искат 10 милиона евро за сърбина, но според нидерландската преса цената ще е по-малка и трансферът ще се осъществи. В Нидерландия съобщават, че интерес към Петър Станич има от Бетис и Севиля, които все още не са отправили официална оферта. Ако трансферът стане в идните дни, той може да се превърне в най-скъпият футболист в историята на АЗ Алкмар.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес по Черноморието облачността ще е предимно значителна и на много места ще има валежи от дъжд, значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток, максималните температури ще са от 22 до 24 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

technology.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Откри силата на Matrix Pro от Candela. Най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна. Мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или на телефон 0889 766 575.
2: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Я ти е вън. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
4: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607 607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

музиката. Мая. I'm rough and rugged, the bush

0: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения. Внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто.

0: Ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
1: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
0: Фирма Уиткол. Проектираме,
1: изграждаме
0: и монтираме вашите идеи.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
4: Вие слушате Радио Майя.
5: Отново музика.
6: Радио Майя.
5: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Я ти е балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg. Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпери килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Ох, как обичам топлината! А ако можеше цяла година да е лято...
1: Може, скъпа моя! Сподово отопление Топъл Пот Варна. Топлината от лятото продължава и през зимата. Започнете ремонта си първо с нас. Фирма Топъл Пот вече 7 години успешно помага на своите клиенти. Потърсете на heatfloor.bg и във Варна на улица Цари Брод 45.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
1: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 760 0999.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

Чуйте музиката. Радио Мая.

0: по 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга станция. 17 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Време е кожата ти да засияе, гладка, стегната и млада отвътре навън.
1: Открий силата на Matrix Pro от Candela, най-новото поколение радиочастотен микронидлинг в Диона Pro Варна.
0: Matrix Pro стимулира естественото производство на колаген и еластин, изглажда белези и финни линии и връща свежестта на отпуснатата кожа.
1: Без хирургия, без дълго възстановяване, само прецизна технология и видим резултат още след първата процедура.
0: Поглези кожата си с професионална грижа в Диона Pro Варна, мястото, където науката среща красотата.
1: Диона Pro Варна. Нова ера в подмладяването на кожата. Запази своя час още днес на dionapro.com или...
2: Панда, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Boltfood. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Polyfresh.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Polyfresh.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Poly.

0: Fresh.
1: Килимът има нужда от освежаване.
0: Изпери килима с Polyfresh.
1: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
3: Телефон във Варна 607-607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Come on, come on.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома.
0: Парна.
2: 12 юни, петък. Тони Дачева гостува в ресторант Механа Хорото. Не пропускайте сега. Преживейте невероятни мигове с незабравимите хитове на емблематичната Тони Дачева. В ресторант Механа Хорото. Резервирайте още сега на телефон 0892 202 122.
3: Искаш нови мебели сега?
4: Модулна кухня или кухня по проект?
3: Електроуреди за вграждане?
4: Мебели за детска спалня и антре?
3: Матраци център?
4: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
3: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
4: Заповядайте, мебелна къща Домино.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
7: Излизаме от рано, всички с надежда.
8: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда.
7: Има едни шетът, само да ги хвана.
8: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
9: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
7: Алармата се включи.
8: Махлата е на крак.
7: След 2 минути дойде
8: сота на Спартак.
7: А, така. Много добре.
8: Сот, Спартак, винаги на крак.
10: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
11: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
10: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
11: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
10: Фирма Уиткол. Проектираме,
11: изграждаме
10: и монтираме вашите идеи.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Днес отбелязваме деня на Ботев и загиналите за свободата на България. Тази година се навършват 150 години от смъртта на поета и революционер Христо Ботев. По традиция възпоменателните чествания завършват с всенародно поклонение на връх Околчица. Приключва и традиционният поход по пътя на Ботевата чета. Тази година в него се включиха над 1800 участници, които изминаха маршрута от Козлодуй до Околчица. Точно в 12 часа на обяд сирените в цялата страна звучаха в продължение на 2 минути, за да напомнят за саможертвата на падналите за свободата на България. На 61 годишна възраст почина бургаският депутат от ГЕРБ СДС, общественик и писател Любен Дилов син. Тъжната новина съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. На 23 април Любен Дилов получи тежък инфаркт в Рим. Той бе настанен и се лекуваше в една от най-престижните и специализирани сърдечно-съдови болници. След това Любен Дилов бе прехвърлен за лечение в София. Той е издъхнал в правителствената болница в столицата. Две общини от Благоевградска област обявиха частично бедствено положение заради нападение на марокански скакалци. В Петрич и Сандански вече са засегнати над 4000 декара, основно пасище ливади. От днес в борбата с вредителите се включва летателна техника. Сигнал за бомба е получен в професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив днес. Учениците били изведени, взривно устройство не е открито и часовете са продължили. По електронните пощи са получени съобщения за бомби и в други учебни заведения съобщиха от полицията. В момента се уточнява техният брой. Припомняме, че след поредица от инциденти, МВР и държавните органи промениха процедурата, като установиха, че евакуация се предприема само след конкретна оценка на риска, вместо автоматично при всеки получен сигнал. Тази мярка има за цел да ограничи дезорганизацията на учебния процес при липса на реална заплаха. На 4 години затвор беше осъден мъжа, блъснал полицейски служител при катастрофа на северната тангента в София, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Мирослав Василев се призна за виновен за причиняване на смърт по непредпазливост. Той не се е съобразил с въведената временна организация на движение, осъществявана от спрял служебен лек автомобил със специален режим на движение и спусната светлинна сигнализация, не е намалил скоростта и не е спрял. В резултат на това е направил пътно-транспортно происшествие, като блъснал полицейският автомобил и по непредпазливост причинил смъртта на полицейският служител. Свободно къмпингуващите вече няма да могат да паркират автомобили и каравани върху пясъчните дюни на плажа в Крапец. Достъпът до защитената зона от мрежата Натура 2000 е ограничен и обозначен, но част от поставените информационни табели вече са унищожени, а има и опити за премахване на огражденията. Безкрайната плажна ивица край село Крапец от години е предпочитано място за любителите на дивото къмпингуване. Според местни жители, след въвеждането на ограниченията, районът е по-спокоен и по-чист. Земетресение с магнитуд 6,2 е разтърсило Южна Италия малко след полунощ на 2 юни. Епицентърът на труса е бил в Тиренско море край бреговете на област Калабрия, близо до Белмонте Калабро в провинция Козенца. Земният трус е бил усетен в по-голямата част от Южна Италия, включително в Неапол и района на Везувий, както и в областите Калабрия, Базиликата, Пулия и Сицилия. До момента няма информация за пострадали хора или материални щети. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: АЗ Алкмар е пратил оферта за сръбският национал на лудогорец Петър Станич за 7 милиона евро, съобщават нидерландски медии. Отборът, който отстрани Левски в плейофите от Лигата на конференциите, има сериозен интерес към Станич, който завърши като голмайстер в Лига Европа със 7 попадения, въпреки че орлите отпаднаха от Ференцварош в края на зимата. От Лудогорец искат 10 милиона евро за сърбина, но според нидерландската преса цената ще е по-малка и трансферът ще се осъществи. В Нидерландия съобщават, че интерес към Петър Станич има от Бетис и Севиля, които все още не са отправили официална оферта. Ако трансферът стане в идните дни, той може да се превърне в най-скъпият футболист в историята на АЗ Алкмар.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес по Черноморието облачността ще е предимно значителна и на много места ще има валежи от дъжд, значителни в следобедните часове по южното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са от 22 до 24 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с бекончик.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Чули, какво ти казах?
5: 50 56.

0: Ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
4: Консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
5: Фирма Witcol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.
8: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката. My best

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Този петък от 21 часа Balkan Night в Lotus Event Center. Любими хитове, които всички пеят от Гърция, Сърбия, България и още. Балкански ритми, модерна атмосфера, музика на живо, вечеря с хубава храна, емоции и настроение. Lotus Event Center, Варна, улица Архитект Стефан Венедикт Попов 2. Свободна консумация. Резервирай своето място на lotuscenter.bg.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Хайер. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
2: Веднъж се обича, веднъж се живее.
3: Радио Майя. Телефон за реклама.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

good chance.

Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Ново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Всяка друга 22 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

Новините. Музиката. Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Чуйте музиката. Майя. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Майя. Благодарим ви, че ни слушате.
1: Да направим купон. Мама каза да внимавам. Видя ли те, бързо бягам.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Три часа. Ако сте сигурни, че искате още и още.